0: wangkasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu jiyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote ambo kampandu e embe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah. Amama bonisa kwani mama
1: sala sala salambu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salambu aja
0: Amama bonisa kwani mama
1: sala sala salambu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salambu aja
0: Ritata Yebwa
1: Kongo jata ngulu jata
0: Kongo jata ngulu jata